0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokken fem. NATO har knaket i sammenføyningene under president Trumps andre periode. Den amerikanske presidenten har blant annet hevdet at USA trenger det danske territoriet Grønland. I et spesialprogram samlet de nordiske kringkasterne representanter for de nordiske regjeringene. Sveriges forsvarsminister Paul Jonsson innrømmer at forholdet til USA har vært vanskelig den siste tiden, men ønsker å fokusere på NATOs fremtid og det man enig om.
2: NATO är enat när det kommer till att öka försvarsinvesteringarna och att den europeiska pelaren av NATO måste upprusta och ta ett mycket större ansvar för sin egen säkerhet. Så där är vi enade och vi har nya försvarsplaner, nya militära förmågemål. Sen är det ingen hemlighet att de sista månaderna har varit påfrestande för det transatlantiska samarbetet. Framförallt tänker jag på Grönland. Mm. Men nu är det dags att fokusera framåt och hålla ihop alliansen, för det enda som tjänar på att vi är splittrade är Putin.
1: Norges finansminister och tidigare generalsekreterare i NATO Jens Stoltenberg säger att det inte längre är någon NATO hvis USA skulle dra sig från samarbetet.
3: Nej, inte det NATO vi har känt i snart 80 år, för det handlar ju nettop om Europa och USA som står sammen och möter alla trusler. Men nettop därför är det så viktigt att vi gör allt vi kan för att hindra att Europa och USA skiljer lag, att NATO fortsätter också i 10 år som kommer.
1: USAs specialutsändning till Grönland, Jeff Landry, varslar att han vill besöka öja flera gånger. Landry avslutade onsdag ett 3 dagar långt besök i Nuuk, där han bland annat mötte den grönländska regeringen. Han var inte inviterad. Då han drog tackade han för det han hävdade var en varm välkomst. Också USAs ambassadör i Danmark, Ken Howery, har besökt Grönland denna veckan. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag. Modi skriver selv på X at han begæret. Jeg svært kritisk til at norske stat og det norske folk gir en statsminister med så grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, en så viktig orden, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty til Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen med at det en tradisjon kongehuset har ved slike besøk. Det fare for elektrikerstreik. Meklingen mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro fortsetter på overtid etter at den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt. Blir ikke partene enige, tas over 1600 elektrikere over hele landet ut i streik fra morgentimene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Først og fremst er vel Forglemme ei en blomst eller en plante, men også en poplåt fra Mailene Rust. Jeg gikk forbi en hage I går, Mari, her I Bodø, som var altså så flott. Det var jo ikke klippt noe gress eller noe som helst, og det tror jeg ikke man skal gjøre på denne tida her, for nu skal bian og insektene få lov til å kose seg virkelig, men det var som at, hvis du ser, føler sånne kirsebærblomstringer, som vanligvis foregår på trær, hele bakken var dekt av dette aldri sett maken, så jeg stusset litt på det. Men gjorde absolutt ingenting for å finne ut av hva det var. Jeg tok ikke engang et bilde, men jeg lagret det
1: Nei,
0: på mine...
1: Nei, men du tok det inn, ikke sant? Du kjente... Jeg også driver og kikker veldig mye inn I hager for tida, og nå det full blomstring på alle vis. Det merker også alle vi allergikere for øvrig. Mm. Prøver å la det ligge som et sånt teppe langt I bakgrunnen. Men vi skal ut til en mann som har utekontor hele året rundt, og som I hvert fall får med seg dag-til-dag endringene. Det selvfølgelig deg, Øyvind Bekkevold. Har du gått forbi noen fine hager forresten?
2: Nei, absolutt ikke. Ingen fine hager. Jeg jo en asfaltgutt, sånn som jeg ble. Så jeg vandrer her I asfalten, men det noen fine trær der borte, og jeg ser de blir grønnere og grønnere og finere. Men du, apropos det, Mari, jeg står jo med en som bor I stallen, og som bare elsker det og føler seg på helt på fremmed grunn her på betong.
3: Det stemmer veldig, veldig godt.
2: Ja. Annika heter du?
3: Mm. Det gjør jeg.
2: Og hva det? Ta oss inn I stallen, Blakken.
3: Blakken, ja.
2: Ja,
3: det jo oftast en hingst da.
2: Det Eller, det?
3: Ja, så det må bli noe annet navn der.
2: Hva det, Annika, når du får fred I sjelen I stallen?
3: Nei, altså det noe med den roen, og det noe med den freden som hestene gir. Det ekstremt snille, vennlige dyr, som veldig til å stole på. Og så liker jeg å jobbe ute. Jeg liker å ta et tak. Jeg liker å bli skitten og møkkete.
2: Hva det med det?
3: Nei, det å befriende og bare legge alt bak seg, liksom, og bare fokusere på noe sånn praktisk, tror jeg.
2: Kanskje ikke vi blir skittende nok? Jeg husker jeg var med gartner som tok opp jorden og ble ruset på jord og sånne type ting. Nei, kanskje jeg må begynne med det. Ja, Mari og Knut var jo litt innom det her. Ekte hager og jord og hester og møkk, kanskje?
3: Ja, jeg tror det. Gjæring og møkkedritt og... Børste hestene og selvfølgelig ri da.
2: Ja, liker du å ta møkka da?
3: Ja. Jeg elsker det. Ja, flere ganger hver dag.
2: Har du gjort det hele livet?
3: Ja, jeg har gjort det I 30 år hvertfall.
2: Hester intelligente?
3: Kjempeintelligente.
2: Hvordan da?
3: Nei, altså, jo veldig sånn, de føler jo på, hvis du usikker, så blir hesten også usikker. Og du nervøs, så blir de også nervøs. Så det veldig viktig hvilken modus du I, sammen med hesten.
2: Annika, du har rosa, nydelig, hva skal vi kalle det, skjorte, litt sånn, ja, ikke sant? Og så du samlivsterapeut, nå kalte jeg deg det, familieterapeut det, vi må si riktig. Det går helt fint.
3: Ja.
2: Og da lurer jeg på, hva kan par I Norge lære av hester? Altså, hva...
3: ja, altså, faktum faktisk at jeg jobber akkurat nå ganske mye med ungdom, som lever under forskjellige vanskelige forhold, både psykisk uhelse og høy konflikt og diverse. Og det hjelper veldig å ta med dem I stallen, for da snakker vi om noe helt annet.
2: Ah.
3: Og så får du en connection med et stort dyr, og du føler mestringsfølelse. Så det skjer at jeg gjør det, og det sånn wow-følelse hver gang.
2: Så vi må finne en stall, altså, hvis vi har noen barn og ungdom som trenger det. Akkurat her surrer tankene. Ja, riktig.
3: Så det veldig lekende og befriende for disse ungdommene og barn. Og så tar de med seg det inn et sånt annet mindset til foreldrene. Og opplån noe fint, og alle foreldre I utgangspunktet veldig glad I sine barn.
2: Ja, det vi.
3: Og vil de absolutt det beste.
2: Du har 13- og 15-åring. Du tror på menneskets endringsvilje, Annika. Hva legger du I det?
3: Nei, altså jeg tenker at alle har en potensiale, uansett. Og jeg velger å ikke dømme folk, uansett hva de har opplevd eller gjort. Utan se dem for dem de
2: Så du har ikke funnet noen unntak, altså? Altså noen som der går det ikke an å endre?
3: Nei, jeg har faktisk tenkt det noen ganger.
2: Ja.
3: For jeg har blitt tillit om saker og tenkt at det kanskje litt I overkant.
2: Ja. Hva har du lært? Altså, ikke sant? Ta oss litt inn når du møter familier og par og alt mulig. Jeg må innrømme at jeg har vært inn på sånne kontorer noen ganger. Jeg skulle gjerne komme til deg forresten, så vi bestiller time etterpå. Eller litt sent kanskje kommer jeg på noe.
3: Ja.
2: Men hva har du lært?
3: Nej, alltså jag känner ju att jag är så privilegierad att jag får jobba samman med de familjerna att de släpper mig in till det absolut mest privata.
2: Och vad är innanför den innerste grinning? Inte tror jag innanför.
3: Och att de la mig få ta del av det och blotta dem själv och dems hjärta och sårbarhet och är villig till att ta emot.
2: Men vad kan du säga si, då? Det är jättesvårt, men till alla par där ute som vad är ja, hemligheten är lite våldsamt, men vad kan vi säga si till alla par som jobbar och står på för kärleken?
3: Inte ge upp. Att det är ett hopp om att man får försona sig om ting som man inte får gjort något med.
2: Nettopp försona sig med ting man inte får gjort något med. Godta lite.
3: Ja, att det ting blev som det blev.
2: Ja.
3: Och det kanske var grunden för det då.
2: Ja.
3: Men att vi måste tänka framöver. Men att det går att gå igenom en slags sorgeprocess eller liknande i en försoningsperiod för att komma vidare.
2: Är någon gång du tänker, vet du vad, det ska gå från varandra? Jag stöttar det fullt ut.
3: Ja, ja.
2: Ja, säger du det då? Kan du?
3: Kan si.
2: Ja, du kan säga si det.
3: Ja, absolut.
2: Är någon som försökt det?
3: Nej, det är väldigt väldigt sällan.
2: Det kan vara befriande kanske.
3: Det kan vara väldigt befriande och det är det som är när jag tänker ofta när jag sitter och snackar med folk att jag kunde varit på den andra sidan. Ja. Hvordan hade det varit för mig om jag hade suttit där? Så och det följer jag väldigt starkt på. Så ja, det är egentligen så enkelt.
2: Och du då Annika, var du på en ridetur du då i Norge och så mötte du plötsligt prinsen?
3: Jag kom på en vit hingst.
2: Gjorde det?
3: Nej, det ikke.
2: En vit svensk från Värmland.
3: Nej, ja, det var jag var och jobba i Smögen och så kom en norrbagge där på en seilbåt.
2: Ah, och detta här är länge sedan.
3: Och detta är ju vad är det 15 år sedan.
2: Ja, och så blev det 13 och 15 åring ja. Och hur går det med parförhållandet till kärleksexperten?
3: Det är alltså som vi är människor som alla andra. Det går upp och det går ned, men man har någon slags trygghet med att vi ska vara sammen.
2: Ja, vad är det han må godta med dig apropå det? Alltså det där du sa. Ja, vad då för exempel? Är det något du kan bjuda på?
3: Ja, jag är väldigt impulsiv. Och väldigt pratsam och social.
2: Ja.
3: Och han är egentligen motsatsen till det.
2: Ah.
3: Men han är en klippa. Han är en trygghet och en klippa. Och han håller ut och han blir aldrig sint.
2: Det där hörtes väldigt fint ut i det bølgene slår in på den klippen och är lite oförutsägbara. Ja. Och så står är klippen.
3: Och ett långt norrbagge hår som slänger längs skuldrorna.
2: Och vilken färg är det på det?
3: Ja, det är lyst. Det var lyst. Nu är det lite kortare.
2: Det är lite, men fortsatt ner till skuldrorna.
3: Ja, ja, ja, absolut.
2: Ja, och han slänger på det fortsatt.
3: Han slänger på det i en hästhale.
2: Oh,
3: nej, det var tull alltså.
2: Nej, inte tull. Nej, vi ser han för oss denna klippen med hästhalen som slänges runt. Nej, men du är fantastisk. Tusen hjärtligt tack så du har.
3: Tack.
2: Och ha en strålande dag.
3: Ska
4: ha. Wow. En norrbagge kommer ett skip. Ja, ja. Slänger på håret.
5: Vi säger ju ofta att de bästa bilderna får du på radio. Och att du så är förberedd. Alltså en sån skär plakat, en poster. Med liksom en sån häst för mig eller någon som rider på hästen med sån långt hår och såna böljor som slår mot några klippa i bakgrunden där och allt var liksom du vet när du får sån dus
4: ja, ja, ja.
5: Liksom, allt
4: det
5: kör i fokus.
4: Det lille sån är det då en sån slags 80-90-tals filter på ja, tror jag liksom dus sån som alla de små magasinene var det var
5: ja, ja.
4: Som ofta lå hemma på store søsknenes sovrum da jeg var liten husker jeg godt, ikke at det var egentlig så grovt som det hørte ut nå, altså, men uansett bildet på hjernen, det fikk vi nydelig møte der ute.

0: bara någon uke sedan biografin om Scatman John kom ut. Hjälte från Storbritannien har skrivit bok om John från California som blev världsberömd för sin skatting. John döde ju allerede i 1999.
1: Ja, och på tampen av sitt eget liv så redde han en jente från undergången. Hon stammade nämligen också, och han visste henne att en utfordring, ja, den kan snus till en möjlighet.
0: Ja, och 5, 6, 7 år senare så har ju den jenta vuxit upp, och det är Gina Vaget som i februari gav ut denna biografin om sin räddningsman. Mm. Och boken heter The Untold Story of Scatman John.
1: Säkert värt att läsa.
0: Jag har börjat på den. Ja. Det sägs att det är 60% av boken som är ukänt material, så jag är väldigt spänd.
1: Oj, oj. Vi ska rycka ända längre bakåt i tid. Vi ska till 1978. För då gav skotten Jerry Rafferty ut Baker Street på platta City to City.